0: yetidir.
1: Ya Muhaymin ya Allah, ya Aziz ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Mutekebbir ya Allah, ya Halik ya Allah, ya Halik ya Allah, ya Bari'u ya Allah, ya Musawwir ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Wahhab ya Allah, ya Razzaq ya Allah, ya Fattah ya Allah.